آدر جو ساس سنگ جی مختصر بینتی ہے کہ جنہوں نے شبد یاد ہے وہ کرپا کر کے اچھی اچھی بولو جنہوں نہ یاد ہے وہ کم سے کم دوسری بار سن کے ہولی ہولی بولو سو کیونکہ پامے کوئی دیوتا ہویا ہے پامے کوئی گرو صاحبان وچوں ہویا ہے وہ ہر ویلے ارداس کرتے سن ہر ویلے مینو ایک بات یاد ہے گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ جیون آدھی ہے کہ ستگرو جدوں بھی گھوڑے تے چڑھتے نا رکاب داب دیں ہلے چڑھن واسطے کہ سچے پاتشاہ کہندے اکال پورخ پتا چڑھتے دی لاج رکھنی اکال پورخ انتظامی باپ پتا چڑھتے دی لاج رکھنی تے جے گرو صاحبان ادا کہہ سکتے ہیں تے سانو بھی یہ کہنا چاہیے پرماتما تیغ بہادر ستگرو ساڈی بھی ہر قدم تے رچھیا رعایت کرنی تو تک ہے جی